0: Radio Konjic. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sucuk ili kulen, 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, lemonade, 1,5 litar, fruc, 1,95, instant kafa, 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95.

Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.